bendisyon ang kita ni Diyos. Asin magliwanag sa tuya ang sa iyang lalugon. Ang sa imong dalan, ikapapahayag sa kinaban. Ang sa imong kaligtasan, ikapahayag sa gabos na banuan.